chacha da wasra so wo ami devi nim sama wo ansu mi sha yesu no ati mi tenesio odia po bi tu se